Oké. Hamai geliertje. Lloyd is er vandaag niet. Bechara. Ah, Lloyd moet vandaag keihard werken. Igara Muame, Bechara. Hij is flink aan het zweten, want hij moet een klus. Geen koffie en chai vandaag, die is zo nu wel ook. Maar gewoon een leuke, gezellige uitzending. Hamar staat hier. Thora Deertek. आपका हमारा साथ रहेगा यहां उजाला रेडियो पर नतुरली और कहूं ना हो सकेगा तो एंड इन प्रोग्राम का वह हाल दूसरों का मतलब हैगा कि हम इस एक समय बता ही सकेला आपके कि कई बजल हैगा मतलब क्लॉप्ट नतुरली नीत मैं अट मोमेंट दैट यू आई द ना लुस्टर Of we gaan het in kleine stukjes doen. Oh, hoe is de ketje? Agar tu mange ki hum aaj ke samachar bhi dol le le aapke saath, to ho sakega. Abbe hum sochi la ho, ekad mut

Nee, laten we de nieuwsberichten en actualiteiten vandaag maar overslaan. Laten we gewoon een gezellige muziek draaien en er een brassa van maken. Een brassa-uitzending hier op Ujala Radio. Hoi, zeg je toch? August ka mahina hai, 14 tarikh hai aaj, 14 augustus. Dekhat dekhat ee baris jo hai ga bhi bit jayega be 2026. Abbe net surub hai le yaar. En dan is het zometeen al voorbij. Itna jaldi jayega ek saal, itna jaldi jayega aapka hamar jeevan bhi. Zo snel gaat het allemaal voorbij. Ja toch? Dus jon chito ke karek ba, niet te veel uitstellen. जोन तो के करे के बात तो कर ले हल्दी से Dit is trouwens de stem van Afisha geweest. Afisha भी रहेगा ब्रासा वेस्पर तू आइए तू सुनिए तू देखिए या तो हम जाएला देखे कौन गाना और आपके सुनाई Dit is सत्विका एक्सक्लूसिव के साथ सत्विका की आवाज थोड़ा देर तक आपके सुनाते हम एक झलक जल्दी जल्दी एक आदरण हिल स्नेल दुरहेन खान सुनने वालों मत उतना समय ना आएगा तो एंड नैचुरली ब्रासा फेस्ट एंड फ्रॉम द मंथ 29 एंड 30 अगस्त सैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त देन हाग शहर में यार देन हाग वी कम देयर और ये भी जिया जिया में रहेगा शायद आप सोचे तो यो जिया कौन सी है जिया थाईगा एक बहुत बड़का हाल देन हाग में आएगा देन हाग साइट में जिया इवेंट सेंटर जो नदमी मांगे एड्रेस जाने द वेर ऑफ एलफ वो हैगा एड्रेस जिया इवेंट सेंटर के और वहां पे रहेगा उजाला के ब्रासा फेस्ट जबरदस्त प्रोग्राम रहेगा Met heel veel kraampjes, tentjes, kana pina, naaj, baja, sab kuch yaar, alles onder één dak. Aur één dak ke matlab hai ga ki bahar na hai ga, maar andar hai ga, indoor. Dus, chahe barish hai ga, chahe mooi weer rahi, chahe slecht weer rahi ga, brasa fest utne spang rahi ga. Al die toppers zijn erbij. हम आपके तो सुनावे मांगे लगे दूसर झलक भी दूसर हम गनवा रोक बे यार दूसर हम एफ चा जाए खोजे कहाँ एक वन गनवन हैगा देखी तो एगो प्ले लिस्ट हमें मिला ला नेत दूस वह खान उन प्ले लिस्ट गोन स्टार्ट Als het werkt, tenminste, prije zo'n nevalo. Want ik kreeg hem een beetje aangeleverd, broeia broeia hier. Dus we moeten even kijken of het allemaal wel werkt. Deze hammangila, tot nu toe werkt het niet. Dus apa, maar awas zo'nega is uit. Organwana zo'nega. Dus wat er aan de hand is, hamuke patanahiga, we gaan het even overslaan. Dit werkt niet, dus ham aapke sa jaila terug naar waar ik was. Laten we hier naartoe gaan. Ja toch? Thora se vervelend haiga, techniek wa jape. Want hamar assistentie John haiga na mooi he, en ik kon er zomaar in. Maar nooit gebeurt er ha, techniek kareke. Maar hamme karek parega, dus geen probleem. Mi de ha aigali na jar, ham batina. Ay, deze man gaat er ook bij. Ehu Londwa, ehu artiest waren hier. En hij heeft wel fans hoor, deze boy. Shivam Rajaram. Ehu Rahiga, natuurlijk op Brassafest.